alles wijken, kiki miki. Über all in alles wijken, kiki miki. Ja, mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä mai pea, kiki miki. Ket sai uuden läike, kiki miki. Rattal vonnu käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.